0: ཁོ་ཅོ་ཁོ་ཁང་ཁེ་དང་ཏ་པོ་སུ་ཅིན་ཤིན་ཁོང་ཁེ་མེན་ཁོམ་པ་ཅུ་ཅིན་འདྲ་པ་དེ་ལ་ང་ཆ་ཅོ་ཐ་པ་ནེ་ཇམ་དེ་ཇབ་ཆ་ཤི་བི་པར་ཅིན་འདྲ་ཏོ་ཁེ་དེན་པ་ཤི་ཡོ་ཁོང་ཁེ་པ་ཅུ་ཅིན་འདྲ་གོ་ནེ་མན་དེ་ཅིན་རིན་ནེ་ཇབ་ཅི་མ་ལ་ལ་ཇམ་མོན་ཅུ་ཅིན་ཅལོ་ནི་ཏོ་ཅ་ཁ་ལོ་ཁོང་ད་ཚ་མ་ཤོ་པ ta thang la chira lo kuru chir te par chi chin da ne ngo shi shi chi karma ni sam na de la nga ju ta chi yo.
1: Ba chu nang ka xia yu zan ma si, men ko nang ka xia yu di wi li ba yu. Xia lo nian to nian a li da wa nian par, men ko rtin zi, jik zhu nga dang la rjo xin, lo jia chi la zan la li bi, bi ri gie mo di xi lo bu de cha xi pa di dong mo bu ju ni, wu dong ga wa ju. Jia ki ta to xi bi bin chi chi, ngang cha qian bi, men ko xia yu wa la, jo bu su xiao dang xi song ba dang, men ko ngong zin xiu jia rui di ga rjo ji bi gi ni, ni yi ni cu ge chan zhi yu de. Nya che tong ba gui zhi xie ni, ge mo nga su jia du ju ba tang. Ge mu men kor ji ma zin do jia sen chal tang, cap zu li cha xi jiong mi za jia jie ba xin chal. Kong ki so lung kong ma tang, nyo xio gang lang ni, ge mo ra so lung ngu du ju ba ma si, cha xi jiang jia wa shi. Ge mo di xi ji, dong xi rim yin li su xin ba tong gub, xiu jia rui tang, xia yi wa cui dong li. Ye nin zun dang nguyen xin, di xi tang bun chi cui, tu ji qi yang yang xiu ba, xiu jia rui yi. Men kor di nang yu ba ne, Lu ni xiang de xin kan jian zhe ba zhe ma si, mo ri ka wa de da li xiong li xie bi zai xian sang mo yue. Mian ke xia yi wa ne, zhe bi nang mo yin bi, an zui yue ci chang ma, lu di bi yu ge xie jiu ji, zhe mo mo an song ba dang. Mo teng dong xue la zan zhe wong tu ba ne, kan lam di, dui ni tie xue xie yin. Xue tu ba ne, ya bu xue bi ba jie, mian ke de tun ting zhe de dang, jiao ting zhe de li, san tu dang du ren yan de xue bi, gong de dian bu xing yue. Xing na ba zu, gong de xing ba di ne, Yung zhu ngui mi la lung tu ma gil, di mi lam ni san tu ra yung jir xue xie bi guo yin.